abusia anope mame fa enchi akese e ma wo bebia wo bia mesra wo mpom te sei oni ofiefo ofipamfo ya danyame ase se anope waje meso se onyame adaroma ene so ade achim ebre aso se yem personal safety tips yeyan kasan kasan kasa ya ho bible kai hunu se onyankopon ono na obo ye nyina ho ban ono na ohye yeso ene man kitin kiti bi wo ha eno de e wose mini umi enu yen na yehwe se ye beye na ya ye ni ese e fata eno nti e na yesu yesu yeyan kasan kasa e kwan ye befa so a ye betwe ye ho afri enkwan hian kitin kiti bi anase se simpo a e kwan a ye begi ye ho afri mo no ne senti ena anope bia yen papa wose yen ka bibi emfa aho bible eho anope misrel fa waso femme kakra fa waso efemme netie me esan se ye krom ha nansen enkrofo bebre efu moto pa brono bia mpo mete so de moto no eye adwuma mpo esen taxis a ewo ho mesre se anope se wutie mi a wo hu bible enti ena me se moto eya ade a ne hu eye hare se obi e pebe bi akọ na wabantem a enu ene ade a enkofo bebre opese ofu mesre se wutafo moto anope fo aso fa mi empe bebre no enkofo bi efo moto a okotena echire fefefe eto dempa ompese obeso rider no mu opese ono atena echira otena mu na waye jijia da echira ho atesania wafa drop it na ote echire mesrel oho bible ehuhia enti mesre se ofu moto a enyeme bi wo ho a kai hunu se wonkwan ewo ho ebra wafu moto no mesre wo a wo fu moto ene wo so a o ride moto no mesre se enka moto rider bi ampo enka wo nya helmet mienu na abra obi betena echire no nipa nso stopo na no na wayi ba kwa ma no na wahye enura okada fo omo frame no ne omo pa kire ni se passengers na omo fa wo omo no emu 90% eye ma e ma no so se se ye she helmet na ye hairstyle no ebe se enu nti helmet de ye she helmet no mesre minua ba ma a anope wote me ne me se moto no me de me fra no contem brantem esa se ofo a aya wo hu hinhia e de ko dru ntem nanso ohu bible ehu hia se ne ebe ya enkwanhia bi mposi a enka wonti no mesre se abra wafu moto no bomodia se obesha helmet asana wadru bebi a wokro mesre riders no monhye won moma enye ohye na wonhye helmet no se ne ebe ya na bibi si a ne ho bible ne ho enkanti no ena meka we mesre minua ma ene mema ayefo moto ne se abrebi a obefo no bomodia se obesha helmet na se upe bebi mpo aso a menim se bibi wo ho a mofo a ewose musom nanso majority na ofu moto no atena kire na oyeko atena kire na onso bibia mu wo hu ehia wo hu bible ehia pa ne mekan mesre se ye nyina ye befa na ye diso na ye ye ne sa ebe bua ye nyina medase.